0: chamu kuziyemo.
1: Mashuram kumaidu. Ndaida kuziya basi chamba kanda muri umu. Urukunu hili la shwaka naka.
0: Andi kufundi segredo edu. Iva panu ndisati.
2: Usadaro edu. Jawewe uya panu. Inini minokupa mabikiri.
1: Ha? Shiro kwazo?
2: Uhonde. Mabikiri no shikafu kwa chusunete kupasana.
1: Waita basa mbia. Shinita ngeshi kutumukazo wangu ni pamwini. Uye tinawana kumbeyo. Pamwini payatina mare kutenga jokurigia vina utongo kutindi yapi. Asindakazi kwa kuti mimi munaita visha misono jokurigia vina nyanya kuoneka.
2: Auziri nyore, ndina bika chikafu chiri nyore kuchiona wiye chichinaka. Chandino farira kudaidza kuti, chikafu changu zvikuru zvikuru. Ndichipasa mezaniso, uhowe kana kuti baka yao.
1: Ya, kudai ya, zvikurike izi, inini ndinga zvitenga.
2: Zvakanaka maningi mutongo, wiye murie seno dikana kuri.
1: Uye shino muhila zvakanaka, ndifundise kubika kudaro kumbia.
2: Auziro kwazvo eya, wese munhu odikana kurya zvakanaka. Ndichibuya ndizvo, wano nguva yakadini usikarye chikafu chinotongo.
1: Pakudarika bini ngurumutira.
2: Edu, unza paratu imwe. Ngaibude paratu yemuri webaka yao, kuti tipase jaha iri. Uye mupase rakawanda, kuti aende naro kopasa mukadzi wake nakorore ake kufuti.
3: Iri yabaka yao kana kuti hoe, matimbu no madubwido ehuku no mazanda, pabiningure garega uye raramano mfaro, kubamba kunaka, bamba kuita ndaramo, norudo.

0: Ehedei, taguma pashi kwadri. Nyamasi osha konyiri kwa pano.
1: Inini hapa nochenda ita chakashata.
2: Nyararai, garai pasi.

Peja koso kongoma jakaimba ndi damino sangu wajedu ndi jona jiri kuhamba padoko no padoko mfumba mwejo osi kunu mwose swama kumarungu muna. Tumaida koso kuchungu maya kaimba ndi abusha mnyotu.

Tiri kuhamba padokono padokono chirongwa chedu nguva chedu ndijona gumi na imwejo ose kuno mose swajeta ndato tiri kuhamba padokono padokono chirongwa chedu. Domba inda kozongu meke mwendi japreza kutonga kwaro.